0: Ai mà chơi à mù ai mà chơi ta khuôn đồ cả cha uống rồi có ăn sao thì cô cả ta khuôn đồ cả cha sẽ ai quậy
1: cả cha ai mà sai xin cô cô
0: cả cha ai hè cô dễ em ba cái gì quá na bố ai hè đồ bố ai hè cô gì quá na khuôn đồ khăm ai tuyết ai khăm xí gì cha ai số cả đồ bốn ngày cái xuống bây giờ đã ra cùng mà chắc cả mà về đi
1: À, chứ bố mà khám bác sĩ im ngang cái ta.
0: à khám u à tên à tên mình đồ ấy ta không u chỉ coi u khoa tên đồ đã ra dài bố ok cả bố khám mà chơi cái cái gì vậy ta am chơi am chỉ khám mà ngu ấy ta không đăng ký khám cho bố đi cu bốn cụ hệ khám ấy khám mà có giá cả trăm người kia
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ
0: u xí hi bốn ai bốn cả khá cha cái bố đi cụ khuyên là không đủ bốn cụ hệ ai cái cho anh giá thì khá cha người cụ kia giá tệ thì ai cái bốn cụ hệ ta không đủ ui khá quá cha ai hệ mà đi gọi cả đi thì nó ý tuột ai về tít tít ai
1: bố ở đây chỉ sẽ về uống cả không uống gì anh em cả
0: à nhắm cái ê khai uống già hiề ta không được bố kia đi sana cố xia gọi uống à ta bố ya uống kia đi ta không nô bố xia hiề về ta khỏe ai kia khám xe ta tài cú khai đi na khoa tiền nô ta nên tiền được ta khỏe kia đi mà cú khoa tiền nô khám uống à tiền kia mà bố ơi đau cha cú hề đi à chứ nó à tiêu cú hả ai ta thì mua thì mà ai chắc khui cái của ta của mà nấy cái cười khui buồn gì mà
1: mà chắc hàm vô tuyển mà mua ta có và sẽ tới được tư nít chung của khổng tuyển
0: không u à ta còn chào à ta tiếp một bốn mà thì cơ mà à thì cú hả ai nó cha ăn thì mà nó đã ý rồi ừ thì này ăn tuy mà thì cháu cô hay là ta chả hiểu tôi này đi không u à tại quá thì bố mà thì nó bố khám ở ngoài thì cái mà u ấy sao à vậy xí đi tuần sao ra kia thì nó thì mà thì để nghe cái mà thì tuệ mà không mắc của thì à cô đi nào không mà
1: Chơi mà tuệ mà
0: tuệ mà à cha cái cô nhà của mình ăn tem ngủ một cái tuệ không mà tuệ mà ăn tem có không mà những cái à không nó khám cái tuệ nó không nó tu cả
1: nó
0: cả
1: chỉ
0: bố
1: đâm rồi dí xuống đi
0: đắm
1: để tụ ba
0: đắm khả tuệ mà ta có con tia xin qua bẹp cái tia tia khổ của khá khá nè này ta khá
1: nhưng
0: giảm
1: mà
0: bố
1: không khá khăn này
0: khám tuyên ở ta khóa của khám á
1: hàm mà làm agritê na không cần con mà khỏe hả
0: em đừng bố còn cái cây nhé khám á khá khá nè này khổ nụ khám á giảm bố rút ra khổ chứ đồm ổ cả nụ khám á chó khổ đồ hi tù hệ ta khổ nụ tòa bán đá ê hi ta khổ tù hệ khá xí cả tuyên
1: nem a kia wa de tong sa em tong ha ko ma buruku
0: à ta u cua mà thế à ta khí mà qua thế cha em mua quay đây của mua nô à bùa qua thế nô khí mà qua sa nô u cua mà anh khác cua mà thế ngắm không mà chơi mà không ta khác cha mua thì khí mà qua ra cô xin qua mà à khuya thế nô à qua mà xin ai thế nô tuần mà tham mà thế tuần tham mà qua sa kêu à ta thì hiểu đi tuần này
1: Khô mà con nó khóc cột ơn là thế mà cái khả tâm mua hay rồi có khổ nên xòe mà bị ăn.
0: em đừng có khó xí ác của tê gì mà ở nè ta khu khơi na khoa tê nô à ta bố u cua mà khơi na khu nô hè tin đẹp tin ngang gáo á khổ mà cô tin đẹp tin xí ta còn tê hè tin xí hí sa à ta u cắp cả mà khoa nhà mà nát đàn ha cùng anh ha ya u xí ăn tuê em kinh tuê mà xí khổ mà khoa tê ta có quan hệ na khoa tê xí hết xí giải thì em nghĩ khát ấy cảm xí kinh tao cũng ta mà người ta khu nô ai ô ta sẽ ya tên khám mà ô đam sẽ quá ui nó ở tôi quý đi cái chat à của mình để khỏe cha hi cả chat à thế ta không u của cha vật cái mà cô đã sớm mua bom đi cái bom y cả khỏe cái ai kiếm anh tôi tuần không